0: ஹலோ ராஜ் மசம்பிக் டோமான் முயன். ஹலோ டோமான் முயன், கடிபு டோமான் முயன். அட்டா ஷிகாமு நம்பளே நூங்கு மசாலா எந்த குவாஷ் ஹலோ kapa ndikunika na ng'olo ngumwana ng'olo mwene wakena bingwa kajigwa ndikatika halo radi msambiki tomwana mwenyany mandava kulangala ngedashi akumana ja kungulanga dashi
1: akuni kundirangala jana tunava kota kupata zoishoyo
0: mashala
1: mashala matandi paka mwenu kuradiko ndikanyie mapo nene wangu kaka wangu ajikwala nemba pamakomiya ndikanyie mapo ngwida panova sambesi masoro likodi
0: helo
1: ndikanyie mapo ngwalalela yeshimwidumbi ngwambabele apo mnitinjiva na makandi kudimba
0: helo
1: ndikanyie mapo ngwida pamitele nang'oshi mao chipungu
0: akatikividomashikamo
1: yake
0: akatikivido pya
1: aidao nomtaga namuwa jujunji wapo pamitede wanini waliva jo
0: wakwasha
1: mapo ngwenda
0: kardiali kardiali ajo
1: aidao nomukardiali kuti awe wapati mabingwa pamitede watatu
0: helo
1: ndikanyie mapo ngwida palutete dada sisilia namu
0: nyanyi
1: apati wanini waliva adiniekejo ndikanyie mapo ngwida panampanya
0: helo
1: lukwekwe ndadapo matambarale apati kaka wangu kombora pamwe na ndiagwe ndikanyie mapo ngwida popakaji apa apati ndiangu
0: mwenikaji helo
1: Kristina Izebio ndiangu nango jo
0: helo
1: nakenelo apati mwanangu nango Dorotea Bukila jo apati kavili mwanangu Biata ndikanekaji apati mwanangu Vanya apati mwanangu Angela apati mwanangu Berta apati mwanangu Mengi popa apa na apati mwanangu wa mwisho wawetemanga vashomidi vajungu
0: vashomidi vajungu
1: vashomidi vajungu wa mwisho ni popa
0: pandikinika nango wetu kulambolela
1: aya tuwe papa
0: wakwetu kutamanda upenda ndeli wao
1: aya wendepata
0: asante wikula ngalangishana